0: हेलो हेलो सिस्टर गिनी हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ ओके हेलो सिस्टर गिनी हेलो ओके
1: निको
0: कुन सलाम हेलो
1: हेलो
0: हेलो siapa tu?
1: Irfan.
0: Ah, Irfan, tadi si Cikini ni tengah nyanyi lagu.
1: Mungkin terputus mungkin.
0: Oh, mungkin terputus. Okey, tak apa. Okay, terima kasih, Irfan. Bye-bye.
1: Eh, bukan, bukan, bukan. Saya menyanyi.
0: Apa tu?
1: Saya menyanyi.
0: Oh, Irfan yang mau nyanyi. Okey, lagu apa tu, Irfan?
1: Lagu lama dari Bapak ni, Adam Ahmad.
0: Adam Ahmad. Okey, silakan, Irfan. Satu, dua, tiga.
1: Wah, jam.